0: تسمع دخلك انت كنت قلت لي ما معك وقت ما تاخرت شايف كيف بصير يمضى الوقت ما بحس
1: شيء انا برجع بشوف نرجع نحكي فيه يلا حضركم يلا
2: C'est bon ce que vous chantez. Zacharias, qui le monsieur?
3: C'est Ramiz.
2: Ramiz?
3: Ramiz.
2: Et comment tu le connais?
3: Il est avec moi dans la famille.
2: Bonjour. Bonjour.
4: Arrib, arrib, salam ala,
2: Jubair.
0: Bonjour, Ramiz. Bonjour.
2: Qu'est-ce qu'il fait? Il chante?
3: Non, il cherche la...
2: Les laitues, c'est ça?
0: Et tomates.
3: Le kellon. À la montagne, il vient ici.
2: Oui, je vois. Prenez un verre avec moi. Un petit verre, hein?
5: Et orte.
3: عم تعزمك لا تشرب كاس مع اختي
0: بدي اطلع ضيعة فيه
2: Mais Zacharia, mais qu'est-ce qu'il t'a dit, mon Dieu?
3: Il monte sur la montagne maintenant.
2: Montagne, fantastique! C'est bon la montagne, je vous laisse pas.
0: La montagne?
2: Oui.
0: La montagne, Chibi Janne. Chibi Majid El Khali. Khas Tant Aliyev.
2: Je ne vous croyais pas la montagne.
0: هلا هو
2: تفكر
0: تفكر هو هلا
2: مش زكريا
0: عم تحكيك
2: je pourrais aller faire la montagne ça je n'irai pas c'est possible
3: رامز
0: اه
3: شوي عم بتقول
5: هاي
3: شو لابس كرولي ولا عم بتقول عم بتقول بقى تطلع معك تتفرج على الضيعة شو بطلع
0: والله هي عم تقول هاي
3: بتقول بقى تطلع الضيعة
0: وتطلع بطلع ايش فيها ايش
3: طلع
0: ايه اذا بدك يلا هلا يلا اذا بدك يلا هلا هلا نمشي اذا بدك يلا عفيك يلا شو
2: دكار وصبا
0: يس يس يلا تشوف يلا عفيك يلا
3: ضبط رامي يلا عفيك هلا اذا عرفت كيف تكون قد حالك انت وياها
5: ايه
3: يومان زمان بتصير الظهره
5: ظهره
3: ظهره ايه
5: لوين بدي ظهر
3: لوين بدك الظهره لبرا لوين بدك الظهره الو هو عم بيحكي اعطيني اياه اذا بتريد رامي
5: ايش هالصعبه
3: رامي بتصير الظهره لبرا عرفت كيف وترجع تفوتها لجوا رامز لوين الله
0: لجوا
3: لبرا
0: رامز لبرا رامز
3: لحظة لشوف لك يا لحظة من الصينية لحظة
1: استحي يا زلمة لا استحي يا حنادي
3: ليش مش قايل لي بتلفي طبعا المكنة رضا بكرة الو طيب هذا
6: بونجور
0: اهلا
6: سي فو بلي جو فودري كو دونييه سا ا سورايا ديت سي دو لا بار دو فريدريك جو فواياج بور 10 جور ها دون لي سات لتر سات لتر اي ميرسي دافانس مي سورتو نوبليه با باسكو سي تري امبورطون
3: المعلم زكريا نعم ممنون ممنون ممنون
5: بكرة خير بالدار هذا بجدير بلا
3: شو هو ده؟
0: خي هذا البلجيكي اللي بيجي دايما على المحل فات هلا واعطاني اياهم وقال لي ما بعرف اذا فهمت منه على المزبوط قال لي اعطيهم لسوريا معقول يكون لسوريا ما بعرف على كل حال في معهم هالمكتوب شو؟
3: مكتوب مكتوب المكتوب مشان بخصوص كنت قايل له عنه انا بده يكون عادي قايلت له هي مش مخبرتني مشان المكتوب
5: كان جاييني مكتوب. قلت لها عم تقول لي هي انه امتى منشان بده يجيبوا لي. قلت لها امتى انه امتى بكون بالمحل. قلت لها اذا شيء يعني لحدود الظهر ماكسيم ظهريات يعني ماكسيموم اذا شيء بده يكون. يمكن هي قالت له مش قلت لها انا اليوم هي انا امبارح صار حديث يعني عرفت كيف شغله هي ماشي على

احنا كنا طلعين طلعين ومش دافعين نحنا كنا طلعين طلعين ومش دافعين.